0: Ja, Ten Sharp. Låta här ett ljud. Fick den här i landsmötet 12 minuter. Och, nej, 7 minuter över 12. Det var, jag läste fel väg.
1: Vi började spela den för 2 timmar och 7 minuter sedan.
0: För det?
1: Det hade det varit Ten Sharp.
0: Åh, då har du helt rätt det. Ja. Åh, vi ska ju ha en lyd nu, docker.
2: Mm-hmm.
0: Ett litet ögonblick.
1: Väldigt god info från Sissel.
0: Ja.
1: Skriver byen Bath heter Bath-Spa på grund av sina historiska varmekilder. Så det är inte så rart att universitetet i Bath heter Bath-Spa University.
2: Det
1: är
2: bra. Tack för info.
1: Så! Det tror jag rätt och slett jag hörte vad det var. Var det Backman Turnover?
0: Ja, det var helt rätt.
1: Det är ju ett av världens bästa band.
2: You ain't seen.
0: Den kommer efter att vi har snackat lite nu.
1: Baby, you ain't seen nothing yet.
0: Men först ska vi ha den här. Ja. Der, vet du, nu blir det rett.
2: Jeg har spurt dere om dere har opplevd å bli maskot, være maskot i dag, for ja. Det har jeg kjent litt på selv det siste. Caroline skriver, var maskot på et kjøpesenter når jeg gikk på ungdomsskolen. Som mange andre holdt jeg det helt hemmelig at det var meg som var inne i Ringo-bamsen, og jeg hadde stor glede av å gå rundt og gi high-five og bamseklemmer til mine klassekamerater, som tilfeldigvis var på senteret, og ikke ante at det var jeg som var inne i bamsen. De ble kjempeflaue når den diggere bamsen kom bort til dem, men mange bittesmå barn hakk i hæl. Vi følte jo at vi nærmest var voksne på starten av ungdomsskolen, skrev Caroline. Men hun bare gikk rundt og kunne liksom gjøre sine klassekamerater og venninne litt forlegen med det der. Ja, for det er jo en utrolig posisjon å ha da. Ja. Å være inne i et slik drakt og ingen vet hvem det er. For du må jo bare spille med.
1: Ja. Mm. Og vi har en lignende historie fra noen som ønsker å være anonyme. Ja, ble invitert til å feire julaften hos gode venner. De spurte meg, kunne vi karriere for verten som pleide å være julenisse?
2: Åh, den der, ja.
1: For en familie i oppgangen ved siden av. Hadde ikke hjertet til å avslå, ble kledd opp, legger trøstig i vei. Ringer på, tror der jeg tror er rett nabo. Døren går opp, og jeg går inn og sier, ho, ho, ho, er det noen fulle barn her? Omsider skjønner jeg at jeg er hos feil nabo.
2: Å nei.
1: Den er tung.
0: Ja, veldig, veldig tung.
2: Okay. Jeg har fått en melding fra Paul.
0: Ja.
2: Og det her tror jeg nok vet hvem
1: er det Paul?
2: På lørdag var vi på et marked i nabobygda. Der ble vi sittende sammen med noen hyggelige folk som jeg ikke kjente fra før. Da jeg presenterte meg som Paul, kom det kontant i retur. Åh ja, det er han landsmøte, Paul, ja. Så jeg er vel en slags maskot da, skriver Paul i Indre Billefjord. Ja, Paul Indre Billefjord, du er en landsmøtemaskot. Definitivt.
1: Ypperste
0: slags lydlotto her i NRK B, men først den siden favoritt.

0: Det är väl irsk att de ska till Irland, men
1: ja, Irland eller Skottland. Men kan
0: det här är rocklåt.
2: Gör sig väldigt gott som korps.
1: Ja ja ja ja ja, det var ju väldigt väldigt melodiskt och fint, men ja. är det en vokal på den låten också eller?
2: I allra högsta grad. I allra högsta grad i originalen, ja.
1: Okej. Okay.
0: Ja, för det är inte Pirates of the Caribbean.
2: Nej.
0: Nej.
2: Nej, nej, nej.
0: Boondock Saints skrev tonen här.
2: Ja, där sa ju Irland och Skottland din två favoritland eller?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Rose Tattoo skrev jag på Askeladd, Dropping Murphys. Är det den?
2: Det är riktig band.
0: Det är Rose Tattoo.
2: Det är fel låt. Det är riktig band.
1: Är det ett band som heter Rose Tattoo eller är det Dropping Murphys? Okej.
2: Okay, ja. Ja. Band som heter Dropkick Murphys.
0: Hä? Oh ja. Det var ett band som heter Rose Tattoo.
1: Oj, oj, oj.
2: Ja, ja. Nej, detta...
1: Nej, jag känner att det ligger där. Det är liksom så nært.
0: Men, Svein skriver, kan vi begränsa korpssnack kun till fredagar?
2: Okej.
0: Shipping out to Boston.
2: Det är helt riktigt!
0: Från Morten.
2: Ja!
0: Morten tippar riktigt.
2: Det är denna.
1: Hör du, det är
2: Dropkick Murphys. Här är originalversionen.
1: Ja, det här. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Dropkick Murphys.
1: Kan vi höra det hela då?
2: Vi hör hela.
1: Okej, då gör vi det.
2: Den är sinnssyk.
1: Okej.

Dette var Rolfa det her I nattradion som etterfylte Ella Lockert. Og en av Sveriges største stjerner kan feire dagen sin I dag. En dame som har gjort det sterkt I Eurovision Song Contest og som faktisk runder 60 I dag da. Ja, mer om denne divaen straks.